0: Tambo Rádio na Rádio OP.
1: Zdravím opäť u emisii Tambo Rádio s Kristínom i Kristianom na valu Rádia Mora. Sme pripravili za tebe úru Puno Dogodiajev i hrvátske mužike.
2: A danas imamo dvoje težišća, kod jedno je to Hrvatski dan u Devinskom Novom selu, a druga veća tema s kojom ćemo se baviti je nastup Graničaru u emisiji Me lijepste vez. Uz sve drugo, zadnje dva tajne smo imali našu abecedu, ali tamburaške ačke će dostat vupput, ali bez abecednog rijeda počet ćemo s tamburaškim sastavom Behar i ačkom Nate Nane. Dobru zabav ti želimo.
0: Tambo Rádio.

0: sme Štambo Rádio, tvoju emisiu za hrvatský folklór i tamborášku glasbu. Čudo čas je dogodilo u prošli sedmi dani.
1: U Devinskom Novom selu je sa nastavilo

0: Ambrádio na Rádio OP.
1: Pozdravljamo te na vysvetačný četrtak, odnosno pietak, kad nás slušaš ovde na valu Rádia Mora, tvoja emisia Tamburádio s Kristínom i Kristianom.
2: Danas ćemo opet kod zapravo svaki tjedan pogledat na događaje prošlih 7 dan i ovde se večago dalo i u Hrvatskoj i ovde kod nas. U Gradišću pred svim je bil majkin dan, tako da ćemo i na ov blagdan posvetiti jedan dijel emisije i dvi priredbe su se isto bavili s majkami. Sve to uz čuda tamburaške glazbe i današnju emisiju ćemo početi ovde s tamburaškim sastavom Šokci. Znam da ne znam.
0: Tamburadio.

0: Prvé sa razy s frížom glasbom od tamráčkoho sastava Ďako Ilia sme došli do našich muzičkých želiov, kde ti môžeš rado nám postaviť, ili kad nás vidíš, ili da nám šareš putem Facebooka, ili putem maila. Rado ťemo ispuniť tvoju želju, isto tako kod i rodendanske čestitke.
1: A tie vôpud letu na čuda, koga zadnich, zadnem tá jednu, najmä 11. maja, je veď ľudí povieženo z folklórnom scénom rodeno, tako kanimo danas čestitati s Jačkom Soni Horvat, Klaudi Fellinger, už známo za...
0: Konrad Robica ima isto tako na UF dan, kot i neki drugi još, a za vas smo se ziskali Jačku od Ivana Šebarda i The Betjarts. Zove se Moja. Sve najbolje za vaš rođen.

0: smo čuli opet jednu produkciju iz Rokoko orkestra, ki imaju jako bogatu međuvremenu program, čas se tiče tamburaških jačak. Uvput su s njimi jačili Vlatka i Marko o staroj klupi, a tim smo išli i do našega kalendara prireda.
1: Ovu sobotu se moraš veseliti u Gjerištofu na koncert Zelenjakov prilikom svoje krugle 20. obljetnice postojanja. Oficijalno sad poziva do ne u park zbog vremena nego u 3 popodne u krčmu Fabijanić.
0: Isto tako ovu sobotu je u Filežu Majales u 5. odpodne u Rastoku Prandler, nač Likud se dačno poziva, ovdje će dobit za čutme drugim naraštena grupa Graničarov, a onda za zabav će doigrat tamoraški sastav Špontan.
1: U Prisiki se moraš veseliti na izložbu nedilju u 3 odpodne. U okviru Dana muzeja će se otvoriti privremena izložba o Ivanu Vukoviću. Zatim će do Agnica i Jurica Čenar čitati svojih najnovijih publikacijov, a muzički oblikovati će u židanski bećari. To se u Hrvatskom muzeju u Prisiki u 3 odpodne.
0: A pogledat ćemo sada i na dojedući taj dan i to danas za 8 dan u četvrtak u 7. iz večera u Klimpuhu u Farskom domu poziva HKD opet na djelavnicu za tancanje koju pjelja opet jednoć Štefan Novak i koja je sve već obljubljeno ovdje kod mlaje, a i kod zrelije publike.
1: Ovdje sad idu nam zaigrat prijatelji i muzej Bečarca i to jednu posebnu izvedbu i to Bečarac Nuevo.

0: sad bila O Jelena Jelena u malo drugačijem aranžmanu, nek si znanda naučan, od folklorne grupe Črip, a s tim smo došli i na kraj današnjega svetačnoga izdanja Tambu Radija. Valimo ti da si bil s nami. To smo bili opet ja, Kristina i Kristijan.
1: I veselimo se, Jur, na tebe dojduti taj dan, kad opet četvrtak u 7 zvečera, odnosno petak u 1 na podne, čuješ Tambu Radiju na valu Radija Mora, a onda će biti naša glavna tema jubilej Zelenjakov, 20 let Zelenjaki. Pogledat ćemo na povijest ovoga društva i na koncert ki će biti ovu subotu. Lipa hvala na slušanju, a završit ćemo ovu današnju emisiju isto s malo neobičnimi zvuki, i to tuzlanski tamburaši. Ti da nam ovdje predstaviti Sevdalinke.